0: ta ta ta ni ta ni ma ma ni ta la song de ma ta ta ta ni ta ni ma ma ni ta la song de ma ka gur di de ta li ka gur di song ke na कागरती दे दे ताल कागरती कौन करना कागरती दे दे ताल कागरती कौन करना
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.